0: sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Marin Uričiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bane iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Moreković, vođa grupe Swingers.
4: Bok svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Mile Kekin.
1: Moje ime je Nenad Belan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA,
6: a vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

Spomenimo još što se tiče ovih vremenskih podataka da je temperatura mora dosegla onih čarobnih 20 kojima je to nekakav minimum za odlazak na plažu, odnosno na za kupanje. Što se tiče biometeorološke prognoze, ona je jako povoljna zato što nam je to bura, pretpostavljam, tome doprinijela, pa bismo zbog barem vremena trebali imati dobro raspoloženje, ali naravno i najtopli dio dana će zatražiti od nas da se zaštitimo od UV zračenja. Naši brojevi telefona, onaj klasični fiksni broj je 314-315, na njemu očekujemo i vaše pozive, s obzirom danas petak, pa imamo grintali, imamo male oglase. WhatsApp je 091-634-7959. Možda imate neku glazbenu želju. I govorni automat 0800-00-43.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Dobro jutro, gospodine Kraljev.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Pa evo, nema kapelarija, hoćemo ga malo ogovarati ovako javno. Ili ćemo se baviti vremenom ipak.
3: Pa, bavimo se mi vremenom, pa ćemo mi to kada budemo na u četiri oka.
2: Dogovoreno. Može, idemo mi, vikend je pred vratima, uvijek volim to petkom naglasiti, raduje nas bez obzira radili, da, ne radili.
3: I praznike.
2: I ovaj dan državnosti, naravno, koji uvijek zna biti jako lijep i sunčan, barem koliko pamtim.
3: Pa, bit će i sada. Mm-hmm.
2: Super,
3: evo. Sada samo evo kažem vam, dosad i lijepo vrijeme, kaže taj neprekidni jedan dugi.

Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: Sofe i Alinelec.
1: Blues Session. Ponekad mi je žao što emisija traje samo pola sata, jer ovaj album zaslužuje da ga se odsvira od početka do kraja. Naravno, to ćemo ostaviti vama. Album je dostupan i na svim modernim platformama i nije ga teško pronaći, a ono što je sigurno je da ćete uživati preslušavajući ga. Vjerujte nam na riječ. Za kraj večerašnjeg Blues Sessiona, u kojem smo vam predstavili album Marka Brusarda Chance Worth Taking, slušamo single Whispers, a od vas se oprašta Tony Dunatov.